Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio til han døde i 2002.

Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio til han døde i 2002.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Vi skal i kveld lese fra salme 34.
2: Vi lover til testen. Går man nok inn i hele salmen.
1: Vi skal først lese vers 5-9. Jeg søkte Herren, og han svarte meg. Han fridde meg fra alt det som forferdet meg. De så opp til ham og strålte av glede, og deres ansikt rødmet aldri av skam. Denne elendige ropte, og Herren hørte. Han frelste ham ut av alle hans trengsler. Herrens engel slår leir rundt omkring dem som frykter ham, og han utfrir dem. Smak og se at Herren er god. Salig er den mann som tar sin tilflukt til ham. Og så skal vi også lese vers 23. Ja. Herren forløser sine tjeneres sjel. Ingen av dem som tar sin tilflukt til ham, dømmer skyldig.
2: Må nå opp den Herre, jeg som varst i de munnen, jeg som best i mu, båtas ære, mi sorge i mu. Se gikk jeg så gulig, jeg beilte i lus, jeg se må du hei eisige heppe sjukt og jorden. Dat, vart nå det mi tjørvøy, Herre gulig, jeg som best i så båt, Su asestusain erit. Herra engel takkaa sohti siitä, sin virra, kuudes suus pallit, ja pestä siin. Mua saa tehki ja oinehahti herra läpurri, autukas lehtää honmai, kuhti torvasta suu alaa. Herra lonista suu palva leddidi sieluu. Ja i oktake siis, kuude torvasti suola, tumme juvo, asjaladjan. Amen.
1: Ja, jeg vil lese vers 6 igjen. Det spesielt det vi skal stanse for i kveld. Der står det, de så opp til ham og strålte av glede.
2: Dette er kun tjoju, hadden kuulua affærsik, og oppe telkku juvo, se kehti så kuului, ja paihti ilus. Ja sin muodu hei eisekin heppa suhtu juvun.
1: De så opp til ham og strålte av glede, ja.
2: Jo, at det er feite ilun, sin kjellmik.
1: Her leser vi om hvordan David beskriver Guds barn.
2: Ja, det er gulai med mi, måtte av en muistala makkara lehi mila manat.
1: Som små barn.
2: Det er noe smava manat.
1: Som har et oppgjort og godt forhold til sin far.
2: Gjennom bare dølle sin ærkise lukte.
1: De kan se opp til ham og stråle av glede.
2: Nå er det siste at jeg ikke har til god og jeg illet.
1: De går ikke en stadig angst.
2: Jeg er derfor som han har noe på lån.
1: Og usikkerhet.
2: Jeg regner visse smerte om både.
1: Men de er trygge og glade. De er frimodige. Jeg vil prøve å si noe om frimodighet i kveld.
2: Ja, sånn er jeg god ved å ha hoppet en 8-pass-hoda-birra. Råkka-hoda-birra.
1: Men er dette bibelsk, tenker mange?
2: Jeg sa ikke at mange har gjort det, siden jeg lever helt at noen bibler har meldt.
1: Kan vi som kristne...
2: Nå, at det sagt ikke mye god eller kristallet.
1: Ha et slikt forhold til den hellige Gud.
2: At det mye dekker åkta våta min basse ytmilin.
1: Det virker så lite gudfryktig og alvorlig.
2: Da har du galt ikke noe utdannet sted her, noe dødeles skal.
1: Skal vi ytte Gud?
2: Nei, jeg er på mye galt ytmilisballet.
1: Mange kjenner på en frykt.
2: Ja, man kan stå ut i palo.
1: Og spesielt i møte med døden.
2: Jeg er en av meg som heter Gokalike Hjorta, som gavner det med hjemme min.
1: Og spør, Ska jeg bestå for den hellige Gud?
2: Etter den morsen der er besunget som mundelst og eller den basi mila åttes.
1: Er min sak med Gud i orden?
2: Jeg legger sånn må ashi ashi rekte i mila åttes.
1: Det er godt å ikke ta lett på slike spørsmål.
2: Da legger hun i borregården og sier valgte noe gjeppet sitt ikke gajaldega i hjordegitt.
1: For det er de viktigste spørsmålene i livet.
2: Det er ikke god å legge dette her på slatsen hos gajaldega min i mist.
1: Men betyr det at man aldri kan gi noe sikkert svar?
2: Nei, man har sagt at han at vi er kvasset og ikke alle med vasta, du så det sa.
1: Mange sanne kristne lever i troen på Jesus.
2: Da leker ollo krist, da leker hodet helhet. Nei, oskos krist, så alle.
1: Og vender seg til ham med sin synd.
2: Jeg gjør ikke lo, sa det ikke, ikke så gjør ikke lo, sa Kristus i.
1: Men tør likevel ikke.
2: Må han må ikke ei døste.
1: Og svare sikkert ja på disse spørsmålene.
2: Ei døste er alt sørst det ikke vast i ditt nå. Du har lett seg hatt det, du har det vast av oss.
1: Er det spesielt fromt eller gudfryktig?
2: Når lego det ikke og yoga at det ikke ballu og lego og mye le.
1: Å være usikker i denne saken.
2: Gå det nå sikker med den denne skjøy.
1: Nei, jeg tror ikke det er godt.
2: Nei, i mun jeg ikke lagt det nå.
1: At man aldri tillater seg å være sikker.
2: At nå, at det er måske gass, ikke du har stått jakk i denne talen og sunne.
1: Sikker på sin frelse.
2: At det er sånn visst så best i alle.
1: Bibelen oppfordrer oss til å være frimodige.
2: Nei, Bibelen kan selke mye i denne til mye kan ikke leke råkket.
1: Ikke sånn at vi skal være sikre uansett.
2: I noe lagt i Mikael og Lekke, nå visste jeg seg på at jo ikke dinka bavhus.
1: Nei, Bibelen advarer oss mot selvsikkerhet.
2: Nei, Bibelen sa noe om birre, Mikael kan nå ikke visste jeg seg.
1: Men Gud husker at den troende
2: måtte ikke med seg at det åkte åskeres åndmors
1: ikke skal leve i usikkerhet om sin frelse.
2: Jeg kan ikke gjelde nå at det er sånn i ålder sitt, han er jakkodaka så best av alle.
1: Hvorfor er vi som kristne usikre på vårt gudsforhold?
2: Når mann er mye desto lær mye god, eller kristne er det ikke mot og min litt, og jeg har skjedd til svisse, så den kristne er så da, herre, jeg er med belis.
1: Jo, det er så mye som er i veien med meg.
2: Nei, det er ikke noe at det just joga ledde opp i mor siste.
1: Det er svikt og fall i synd.
2: Just eller noe om hun en joita påstå takkene i jordralen.
1: Jeg lever ikke slik jeg skulle.
2: Jeg engele hele noe livsjongalagan.
1: Som kristen burde jeg leve slik Gud vil.
2: Måte noe kristallest at først kikker lærlig noe hittmildtattå.
1: Å fornekte Satan og de verslige lyster.
2: At det som kan bete litt, Satan er jeg på, og jeg gir meg eller dusje eller så litt.
1: Men jeg faller så ofte.
2: Mot og det er de bare har måttet gjøre eller ikke lønne meg så i dag, ja.
1: Og gjør ting som fortjener fordømmelse.
2: Ja, takker. Så du har gjort eller så i meg bukte dumme hos jeg, eller åløpmålet.
1: Og du kjenner på onde tanker.
2: Nå går dere bare skjorte kan meg ikke.
1: Urene tanker.
2: Ja, dere borte i smerten gjorde dere.
1: Og du vet at lysten til det onde er synd.
2: Ja, den tog alltid er det onde i sikkerhet. At jo sånn og sånn har du sånn. At det er ikke sånn.
1: Jesus har også bedt oss om å våke og be.
2: Jesus er godt om min, Mikael, godt å gjøre oppgave.
1: Men jeg sovner så lett.
2: Måte det, nå har vi bare ribet, det går nok godt, hun dager.
1: Og når det gjelder å lese Guds ord.
2: Jeg er en av meg ikke om skjalka lukka hyggmilasani.
1: Eller høre Guds ord.
2: Det er ikke tjokke det jeg gulla kalka hyggmilasani.
1: Så er jeg ofte sløv.
2: Det er jo jeg må sette enn det kunne slundi.
1: Kanskje er det slik for deg også?
2: Vet ikke lett at om man tonner meg død og nede leker.
1: Du leser kanskje litt før du legger deg.
2: At det du skal svete nå, at de lukker akkurat kirje og det går nok.
1: Men så sovner du og får ikke noe med deg.
2: Måte det er bare satt og nakker i på det ikke meg de lukker.
1: Og så snakker Bibelen om troens frukter.
2: Ja, Bibelen sier noe også god sett ut birra.
1: Kjærlighet til andre mennesker.
2: Ja, av du kan så det er det, og vi har det.
1: Tålmodighet, mildhet.
2: Gjør det bare så det. Jeg la det så det.
1: Trofasthet.
2: Ja, og skal det så det.
1: Og så er det så mangelfullt hos deg.
2: Ja, men nå holder vi så lukter det.
1: Jeg er så skrøpelig.
2: At det er at man lønner noe hett jo.
1: Jeg er ikke til å stole på.
2: Jeg er helt målet på noe luftig.
1: Er det da rart om man er usikker?
2: Jeg kan lønne takke det vi har hatt i sånn hos det nå. I det er det sikker ut.
1: Usikker på om man har det rett med Gud?
2: Ja, det er meg jo... Nei, jeg er ikke noe. Det er noe sikker i måte sunn eller ikke mye ganske på den.
1: Ja, når man kjenner det slik...
2: Jeg har lov med stådene, ja.
1: Da går det vel ikke an å hevde at man er frelst?
2: Ja, det er like godt. Man har kjære hatt det, og nå sagt jeg går av den bort i hele. Jeg har den beste jorden.
1: Men da må jeg spørre om en ting.
2: Måte om hun ferten til gjerrelig gjøyda.
1: Når ble din trofasthet eller bønn?
2: Hva skjedde deg du, Oskaldesvåte? Det er ikke råkket oss.
1: Din bibellesning.
2: Ja, det tog bibellokken.
1: Dine gode gjerninger.
2: Ja, det tog bare ytta godt.
1: En forutsetning for å være et frelst menneske.
2: At det går da bukte hovedet denne tonen. Det er det beste jo vår normer.
1: Har ikke Bibelen og de gamle lært oss?
2: Nei, jeg går bibellet i det. Bare kristallet ikke håpet min.
1: At våre gjerninger ikke regnes med.
2: At jeg kaller min dag og Mathias er ikke neste jobb ut. Beste jobb meg.
1: Når det gjelder vår rettferdighet for Gud.
2: Jeg går gåske av min vannhorske svarte i laudet.
1: Men det blir så mye vanskeligere.
2: Og det skjedde det du skal mye ha vannet seg på.
1: Og regne med dette i hverdagen.
2: At det just negalt har gjort det i Holmers begvalette, helt tristere kjellig med birra.
1: Å regne med Jesus sin fullkommenhet.
2: Ja, det går reikenest i denne Jesus olje stjeveste svåden for å birra.
1: Når vi er så skrøpelige.
2: Kom igjen til hun og bare her gjort.
1: Men hvem kommer det an på?
2: Måte at det skjedde.
1: Hva er vår frelse avhengig av?
2: Det er ikke min beste jobb mitt der på så.
1: Kommer det an på oss?
2: Nei, hvordan har jeg gått av min dukken?
1: Vi skal lese et lite vers i Kolosserne 3. Ja. Du trenger ikke å forstå det. Der står det, dere er jo døde.
2: Da betyr jo meg til å lukke kolosserne tjekker de setter. De vet ikke at man.
1: Hvor mye kan man forvente av et dødt menneske?
2: Ja, man har lov at det almost sagt at det var ditt og det. Ja, man har lov.
1: Ingenting.
2: I meg ikke.
1: Hva forventer Gud av deg når det gjelder din frelse?
2: Nei, meg var det i min dos. Hvor skal du best å gjøre meg?
1: Like mye som Gud forventer av et dødt menneske.
2: Når jeg ser meg alle gå litt med våre åter, ja, man holder oss.
1: Ingenting.
2: I meg ikke.
1: Du er satt fullstendig ut av betraktning.
2: När de har både mycket gäst, den bästa jomiskan dodåken, mycket.
1: För den som tror på Jesus.
2: Måste sångut det oss

0: Jesus er til å stole på.
1: Måte det på at det ville det her, eller det når jeg går Jesus gjerne, eller sagt, jeg låter meg så bittert.
0: Og om han er slik, han, Gud krever at han skal være.
1: Går Jesus lær nå gå damme hit med ordasås.
0: Og når du da ikke er sikker på om du når frem.
1: Ja, det er det galt om det visste han, eller ikke gjort det sitt annet, og la han gå her mot skolen.
0: Når frem til himmelen.
1: Ja, alle meg.
0: Selv om du holder deg til Jesus.
1: Og ikke noen dårlig her, jeg er ikke Jesus i.
0: Da sier du egentlig.
1: Nei, meg uten det, det er
0: jeg. Jeg er ikke sikker på om Jesus virkelig er fullkommen.
1: Det er ikke noe, jeg må nok ha noe visst etter jeg holder Jesus ikke noe djøvarsløs.
0: Da sier du.
1: Måten er meg uten det, ja.
0: Jeg vet ikke om han virkelig har betalt for all sin.
1: Da jeg kunne nærtene i munnen til det leget har alle sikkert merkt seg på om hun satt ut.
0: Da han døde på korset.
1: Det er noe som gjør meg råse, eller?
0: Men Guds ord gir oss klar beskjed.
1: Måte han må hittemille seg ned dem ikke i kjelka, sa.
0: Det sier at Jesus var en fullkommen ypperste prest.
1: Han måtte møte den Jesus lei, bare mors pappa.
0: Og hans død sonte all sin.
1: Jeg så ja, min bok til et sånt, så på han på sutt og.
0: Vi leser i Hebreerbrevet kapittel 9.
1: Nei, vi er oppe lukka Hebreerbrevet kapittel 9, den 8. kapittel 9.
0: Vers 12.
1: Bok til nok lukka verset.
0: Ikke med blod av bukker og kalver.
1: At det i jeg lenger varre mil i bokken i galpen båten.
0: Men med sitt eget blod.
1: Mot og taliet så ikke svarre, mener som besti.
0: Gikk han inn i helligdommen en gang for alle.
1: Mener som mann er en basti hvor det siste åkt og eiveste siden åktonessi.
0: Og fant en evig forløsning.
1: Jeg er oppe gavne i sånn. Den agare stjodo jo mi, ikke jeg.
0: Når da djevelen kommer og vil anklage oss.
1: Jeg går bergala på at det er min lo, sa jeg veit eller min bacheli.
0: Da bruker han loven og de ti bud.
1: Det som valgte av den laget, jeg låg i bakkoma.
0: Da kommer han til oss og sier.
1: Jeg er på at det er som min lo, sa jeg delka.
0: Du har brutt loven.
1: At alt hun kan ta et kjempe laget.
0: Du fortjener straff.
1: At du har laget båter rankast hos tal.
0: Du har syndet slik.
1: Går hun tal ned suddoen.
0: Du har latt være å gjøre det og det.
1: Ja, den vil ikke takke enn den gjør den.
0: Du må bli med meg i fortapelsen.
1: Ja, da hun kan sette deg hvor jeg gir hun meldte deg. Hever ned meg.
0: Sånn anklager djevelen oss.
1: Nye på at det er bergala min, lo sa jeg, fallehala min, jeg veidala.
0: Og da må vi innrømme det.
1: Jeg er veldig mye ferdig til det du skal med deg hit.
0: Vi har ikke vært slik som vi skulle være.
1: Jeg er mye lekkal, le meg seg nå, for lyfte meg kalabene.
0: Men allikevel.
1: Måtte alle mye.
0: Vi kan få vise til en annen person.
1: Vi satt i tjojo ut, og det er det, og du sa.
0: Vi kan avvise djevelens anklager.
1: Ja, nå vi satt i kort opp, bergalega, så veit det, du sa, kun manna høres, dorkene mitt, lufta mitt.
0: De gamle kristne lærerne.
1: Ja, det er bare kristne så oppe hedget.
0: De var dristige i møte med Satan.
1: At det sikkert da de skjedde på at de... Åtelaga.
0: Og Satans anklager.
1: Satan inge det, veidala.
0: De eide kristen frimodighet.
1: Ja, revid i fikka den råkka hodet i det.
0: Og de visste å sette Satan på plass.
1: Måte, takkall dite mås sikkert ikke Satan er tjattna her. Jeg bytte.
0: Hør hva Rosenius sier til djevelen selv.
1: Nå går Rosenius sterke bergalagt i nulka.
0: Du arge Satan, sinte Satan.

0: Don't bother, Satan.
1: Du har fylt meg med så mye vondt.
0: Don't get it on you with me. Nu allu bara vodan.
1: Och med detta vill du fördöma mig till döden.
0: Ja det är inte, ja det är kom där du har vikat en dum mogitta ja med mig.
1: Men det skall en annan man förbi.
0: Måtto, det båtar nu bära om mig med makta jag sagt.
1: En som heter Jesus Kristus.
0: Ja, sånn är Jesus Kristus.
1: Han är min evige och trofaste frälser.
0: Sånn är må åkta i norskaldes bästi.
1: Han är min fulla och tillsträckliga rättfärdighet.
0: Sånn är må olli stjävelslös bästi.
1: Du djävul. Du djävul.
0: Don bergalat.
1: Du har rätt i att jag inte är har sannhet i hjärtat mitt.
0: Ja, du skal rekte deg at det muslimt stort bort og bort i veimorten.
1: Det er dessverre enda mye falskhet i hjertet.
0: Det er det hun gjør noe bort og bort mot veimor.
1: Men jeg kjenner en mann.
0: Måte hun dogte en åte ære av ham.
1: Hans side ble stukket med et spyd.
0: At det sånn godt er det tjukke jobben som sier sist.
1: I den siden er et hjerte som er fullkomment.
0: Ja, det er den belte går sveimulig, ja, det er vannhuskis.
1: Fullkomment fylt av sannhet.
0: Hold i stjævæsles, du åtta våda vannhuskis, du åtta vådas.
1: Det er sant, djevel.
0: Ja, nu en selke, fyrt en selke bergalakki.
1: Og det er jammelig, det er trist.
0: Att det lät åtta båta majtum båta hodum, ja det lät må röstat i.
1: Att mina gärningar och mitt liv är så skröplig.
0: Att det båta mota gohja må ellin, det lägal nu hetjo.
1: Men jag har sett en man.
0: Måte mon länga i höjden den olma, ofta olma.
1: Med genomde händer och fötter.
0: Måste båtgedet, jag julgit, tjadar rätt i jorden.
1: I de hender er mine gode gjerninger.
0: Jeg oppe så gir deg lemme på mobor i det godt.
1: Og i de føtter er min gode vandring.
0: Jeg oppe den så julk i halde lemme på mobor i vartjolos.
1: Dersom ikke Kristi gjerninger er mine.
0: Jeg gjør Kristus at jeg går hele lemme.
1: Da er jeg evig fortapt.
0: Dalle må galle akale sjukt i hevvanen.
1: Det er sant, og det er en daglig plage for meg.
0: Det er dårlig nye lege, det er beivlet kjøtt vei videre mot.
1: Det er en plage at jeg enda har så mange onde tanker.
0: Det er vei vi går mot en no ålodakker bare skjortakker.
1: Men jeg har sett et hellig hode.
0: Måte må den ene nå åtte passe jo ei vi.
1: Med tornekrone på.
0: Masse, det lagne krone og øyvalde.
1: I det hodet er mine gode tanker.
0: Jeg er oppe den øyvi siste lett, da må bor i jordakert.
1: Sånn skriver Rosenius.
0: Jeg nedkjalla Rosenius.
1: Og han har nok lest hvordan Luther skriver.
0: Jeg er sånn galle åpen det i må Luther nedkjalli.
1: For Luther var mye plaget av djevelen.
0: Denne går Luther sette i ollo gertelov og bergalagas.
1: Og hvordan djevelen kom og anklaget ham?
0: Jeg må bergalag både solos og jeg veiteli så bacheli.
1: Hør hvordan Luther skriver til djevelen.
0: Ja, dem har Luther kjall bergalag i.
1: Herre djevel, du skal ikke rase slik.
0: At don ikke skal herre gi deg noe israelsert.
1: Men oppføre deg fornuftig.
0: Måte om galka meg hjelp meg løtje. Ellert.
1: Det er nemlig en som heter Kristus.
0: Det er ene går til kaun og åkte man namale Kristus.
1: Han tror jeg på.
0: Jeg så alle mun bian på mu oskon.
1: Han har avskaffet loven.
0: Jeg sånn le laga mjelde
1: Han har fordømt synden og tilintetgjort døden.
0: Dommen sotto, ja dusjen dekken på sotto, oda.
1: Og lagt helvete øde.
0: Ja, ja på boktele helve går og siden kjenten.
1: Og han en sann djevel for deg.
0: Ja, ja dekkele du åtte bergele dukni først.
1: For han har tatt deg til fange.
0: Den går sånn gulvalt en gjen og dårte bort i.
1: Og Kristus har beseiret deg.
0: Ja, Kristus er veit enn du bøttel.
1: Så du, djevel, ikke kan skade meg.
0: Nå at det den bergale hissete bilde skjort i må.
1: Eller noen andre som tror på Jesus.
0: Det ikke, jeg håper ikke godt til oss, god Kristus og alle.
1: Hvor godt det å kunne regne med Jesus.
0: Og man borde det dette leg og mye bese. Det ikke neste jeg har kommet Jesus inn i til å borre.
1: Vi hørte her hvordan Luther skrev til djevelen.
0: Nei, men vi går lei med det som har Luther legt alle enn det bergelakki.
1: Han var ikke redd eller flyktet.
0: Så han ikke ballhus, ikke ballen.
1: For han visste at Jesus var sterkere.
0: Det er noe sånn tid i den etter Jesus og gjøre på behagas.
1: Min kristendom og mine gjerninger.
0: Jeg må kristne eller så, da jeg kristne eller så, da det er godt.
1: De kan skifte i større eller mindre grad.
0: Det har jeg vel sagt, det skjedde noe gjennom.
1: Men likevel så kan jeg regne med.
0: Må han måtte man sagt en gutte, og jeg vil ditt han.
1: At min sak i orden hos Gud.
0: At det må ha skidere båtbordet oppe i mye lukte.
1: Og om jeg faller i synd.
0: Jeg vet ikke om hun vil gatt en gisutt og si seg noe på vår og gjøre den.
1: Så har jeg fri adgang til Gud.
0: Det må seg eit på spridje våta, rabaske eit og i mye lukte.
1: Vi skal lese et vers i Hebreerbrevet kapittel 2, 10. Kapittel 10.
0: Ja.
1: Brødre, vi har altså i Jesu blod frimodighet.
0: Velje kjøyten, misle Jesus være bokte rakke håte.
1: Frimodighet til å gå inn i helligdommen.
0: Rakke håte det så at man er passiv og det siste.
1: Vi har fri adgang til Gud altså.
0: Ja, mi satt i manna, mi se fridje vårt av manna i mye lusa.
1: Vår far.
0: Gortel er min aktie.
1: På grunn av Jesu blod.
0: Ja, Jesus er vare i bokte.
1: Jeg vil fortelle en liten historie som beskriver dette.
0: Ja, mon er på mye litt under ferene mi. Forska hovud av den sanning.
1: I Sverige var det en gang en prins.
0: En
1: prins.
0: Det var stoppråses i åktiget doktor Gunnagers barn i.
1: Han het Oscar Bernadotte.
0: Ja, det gjør liksom namme.
1: Han var en levende kristen.
0: Ja, sånn i eldre krister er sånn.
1: Og han forteller om en hendelse i slottet.
0: Ja, så mot eller mot hun dapet hos han oppe slåttes.
1: Som viser hvor godt det å være barn av Gud.
0: Min kjære, man borde dette leke hit, mille mannen.
1: Og ha fortrolig samfunn med ham.
0: Ja, nytt, borde jo skal det så det så ganske bort i.
1: Da prinsen var liten gutt.
0: Ja, det er litt godt, går nok at være nylig bare hos.
1: Da hadde han og noen lekekammerater lekt med ball ute i slottshagen.
0: Det er ikke det, jeg husker sånn, jeg så holdt meg bare for å stå hans pappa inn oppe i Olkobeld i slottet.
1: Men plutselig så singler det i glass.
0: Det er det verre bygger også, som vi tok i den lase, jeg lase råket ikke.
1: Og det var prinsen sin skyld.
0: Ja, det ligger det, jeg husker noen barn i Siva.
1: Ved slottet var det en sint vaktmester.
0: Ja, det oppe de... Det opplevde dette vaktmester, det ligger hos oss.
1: Og han var streng og ikke glad i barn.
0: Ja, det er jo bare like unge mener jeg.
1: Han kommer springende.
0: Ja, så han båt av vega.
1: Og han er rasende.
0: Ja, det er noe sorten.
1: Og han forteller at dette skal kongen få vite.
0: Ja, det er dette at det er en gang å gå noe stedet.
1: Nå kunne prinsen vente seg straff.
0: Etter det skal båter rankes, du skal nage seg barna i.
1: Men vaktmesteren kunne ikke gå inn til kongen.
0: Måtte jo ikke helt gjøre det, sagde mannen, at du skal nage seg lute av vaktmester.
1: Ikke uten å be om audiens.
0: I Hjalmar Guttan har gatt det som bud i første lobby.
1: Og det varte og det rakk før han fikk komme inn.
0: Ja, ja,
1: det varte lenge.
0: Dette, man har gått seg ikke ordet som ber seg bort, sisa.
1: Og fikk legge frem saken for kongen.
0: Ja, det blir jeg en æsje ordet om Gunnar og så ordet.
1: Så da vaktmesteren kommer inn til kongen.
0: Ja, det er vaktmester bort, sisa. Gunnar og så lusa.
1: Da sitter gutten allerede på fanget til kongen.
0: Bare forskal tjokka da gjør så vaktis, den Gunnar og så æskis.
1: Og kongen han bare vifter med hånda.
0: Jeg går nok at du ikke sier gi det.
1: Og han sier, det i orden alt sammen.
0: Ja, det går takk, ja, det er godt. Det er godt, det er så mye takk av morsen din.
1: Gutten har selv vært her og fortalt alt sammen.
0: Det er bare først til jeg slemmer sted som jeg må ut og lønne på, måtte tape hodet.
1: Du kan bare gå ut igjen, vaktmester.
0: Da vaktmester og ikke mann holdt oss.
1: Gud tenkte ikke noen spesiell audiens.
0: Jeg bare forskjell til å starte som møte lobby her.
1: Han var barn.
0: Sånn den i manna.
1: Han hadde fri adgang til kongen.
0: Jeg så ikke fri ikke våte at manna kunne ha seg lusa.
1: Du har fri adgang til Gud.
0: Jeg lus, fridja våta manna ville luta.
1: For Jesus skyld.
0: Jesus, da går jeg bak det.
1: Du kan få komme til ham med din synd.
0: Ja, da nå ikke bak det så luta du satt unnet.
1: Så kan den rasende djevelen ikke gjøre deg noe.
0: Det er sagt at bare spørg eller takk at du er med ikke.
1: Da kan du få se opp til Gud. Og stråle av glede.
0: Jeg må ikke det hele siste.
1: Da trenger du ikke engang frykte for døden.
0: Ja, det er de går litt der på spallet, ja, min miske.
1: Skal vi be til slutt?
0: Men vi råkker det litt helt låper.
1: Takk, kjære Jesus.
0: Gitt og trakis, Jesus.
1: For at du er vår mellommann.
0: Godonne min gaska onmus.
1: Takk for at du har seiret over djevelen.
0: Gitt og gonne hoiten bergalaga bil.
1: Jeg ber om at vi må holde oss til deg.
0: Jeg må råkke alle land jeg an, og når vi dårlig hyfter meg hjerte, hvem er du lusa.
1: At vi aldri må vende oss bort ifra deg.
0: Nå at det mye kvass ikke voldgeret, du lukte.
1: Men at du kan få være vår frelser.
0: Måte de valgte bæsa jeg leker min besti.
1: Og en som vi kan vende oss til med all vår synd.
0: Jeg leker den i nokten mye at de mye på suttunnel og jorgel i hjemmet og gulig.
1: Takk for at vi, for din skyld,
0: gitt og de gilla i min ditti,
1: kan ha et åpent forhold til Gud.
0: Jeg gitt og mye sagt i lett, drabbas hvort deg mye.
1: Og være trygge på at vår sak med Gud er i orden.
0: Jeg sa, jeg kan ikke høre på satan, herre, etter det, eller båt, maks og jord og min asje.
1: Takk for det i Jesu navn. Amen.
0: Kristus den åttes Jesus navn. Amen.
1: Jeg tenkte kanskje jeg skulle synge en sang selv.
0: Ja, syng.
1: Hvis det er greit.
0: Ja.

0: Vel, den verker den røsten, så er det gjort fra oss deg.
1: Som sikkert i neste omgang vil ha krevet tusener av menneskeliv.
0: Men fasten, oppe har vi sikkert, da går han, da har jeg meldt det, og lukk meg herke.
1: Det er underlig å lese om disse tingene.
0: Det er jo utelig slokk at jeg tenker på det.
1: Etter at kongene var hengt.
0: Mangel går gå nage så lekkje har rett syn.
1: Så ble de tatt ned fra trærne.
0: Det er valde jo hvor jeg mor er nedet.
1: De skulle ikke henge det over natten. Hvorfor det? Fordi det står skrevet. Da skal du ikke la hans døde legeme henge natten over i treet. Men gravlegger han samme dagen. For den som blir hengt opp i et tre er forbannet av Gud.
0: Den er for god til å henge hun morri.
1: Og det landet Herren til Gud vil gi deg til eiendom. Det må du ikke gjøre urent. Det står skrevet i 5.
0: Mosebok.
1: I det Nye Testamentet står det.
0: Ja, det testamentet kjødde.
1: Men Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse.
0: At Kristus oss i min laga garrudosa sere.
1: Da han kom under forbannelsen for vår skyld.
0: Kos han es podi garrudosa vallai min tihti.
1: For det står skrevet.
0: Denne går tjodjo tjalluun.
1: Forbannet er en vær som henger på et tre.
0: A garrudun la juhke esku til hengi um murri.
1: Kristus ble korsfestet.
0: Kristus tjatteru sin avliu.
1: Men de tok ham ned fra korset.
0: Måte si valder ossa moras vulussu.
1: Fordi det står skrevet at
0: en
1: vær som henger på et tre er forbannet. Han bar syndenes forbannelse for deg og meg. Vi leser så videre i dette kapittelet.
0: Jeg lukker henne videre på den kapittelet.
1: Vi leser vers
0: 27.
1: Men da solen gikk ned, befalte Josva folkene sine å ta dem ned fra trærne og kaste dem inn i den hulen hvor de hadde gjemt seg. Foran inngangen til hulen la de store steiner, og de ligger der den dag i dag.
0: Ja, den er ikke gå beivas, leiløyta dem er det gått til Josva. Nasi valdu jo ikke mora in vola shabalkstu ikke dan bici, man si sa si lekkje ege da se cirkan. Ja stora gelki fitju jo pietju rai kouti, maleta skita utnais pavirace.
1: Slik gjorde de altså etter som det stod skrevet.
0: No, tjotjo tjallu jo un, nani meldi gole tjallu, gommi ja skullat.
1: Vers 28 leser vi.
0: Samme
1: dagen inntog Josva Makkeda og slo byen og dens konge med sverd i hånd. Han bannlyste den og hver skapning som fantes i den, og lot ingen bli igjen eller slippe unna. Men kongen i Makkeda gjorde han likedan med, som han hadde gjort med kongen i Jeriko.
0: Ja, Josva valgte i Makkeda den. Den samme bæg vi er tjaskida med skjavgjøn, ja, den går nage sabi jeg som garrud og savoleia. Jo ikke selv om i leidast, i sånn diktan åftige bahtet, gode bahtere, som daga i maketa går nage sain, og som leidakkan Jeriko går nage sain.
1: Når vi leser videre i dette 10. kapittel hos Josva.
0: Går vi lukka skrida septan, lukka kapittel hos Josva.
1: Så får vi høre at Josva med sin her drar videre fra sted til sted.
0: Det vi gullet er at det gjørs for man er så svarte vegen i spaskei.
1: Og de seier over alle, både konger og byer.
0: Jeg sier hvor ikke på seg ikke kunne ha sagt jeg har oppgitt.
1: Inntil de har inntatt alt sør for Jeriko av Kanans land.
0: Gitte da sier jeg hvor sier for alt han bort den Kananet, nemlig Lulabelte Jeriko.
1: Men vi skal ta oss tid til å lese dette.
0: Måte vi valgte tal ikke lukket av.
1: Og nå leser vi først versene 29-35.
0: Jeg lukket, og så går man lukket verset, går man lukket videre, kanskje.
1: Fra Makkeda dro Josva og hele Israel med ham videre til Libna, og han gikk til angrep på byen. Herren gav også Libna kongen der i Israels vold,

0: Josua slo byen med sverd i hånd og hogg ned hver skapning som fantes der. Han lot ingen bli igjen eller slippe unna. Med kongen gjorde han likedan som han hadde gjort med kongen i Jeriko. Fra Libna dro Josua og hele Israels hær med ham videre til Laksi. Han kringsatte byen og gikk til angrep på den. Herren ga Laksi i hendene på israelittene. Allerede andre dagen inntok de byen. De slo dem med sverd i hånd og hogg ned hver skapning som fantes der, slik som de hadde gjort i Libna. Da dro Horam, kongen i Geser, opp for å hjelpe Laksi. Men Josua slo både ham og herren hans. Ingen ble igjen eller slapp unna. Fra Laksi dro Josua og hele Israel med ham videre til Elgon. De kringsatte byen og gikk til angrep på den. Samme dagen inntok de den og slo den med sverd i hånd. Hver skapning som fantes der bannlyste de den dagen, slik som de hadde gjort i Laksi.
1: Ja, Josua, jeg var i Sølsøyna, men jeg må ikke etters Libnei. Jeg sånn så deg Libnei, hvor stod jeg herre at de møtte i den Israel gikk i åktene gaden går nok og sånn. Jeg sånn tjaske sett den, mykje av den jeg gjør ikke, selv om jeg ledes. I sånn dikten av åktet gebatt sitt, dokk og gått tilbatt det. Sånn da gikk den går nok og sånn noe sånn leid, da kan jeg ikke gå nok og sånn. Ja, Josua, ja, og på Israel man er Libnas Laksi. Ja, sånn da gikk så at det sitte den vøste, jeg så den vøste. Jeg har hatt i Laksa Israel gitt, jeg som valgte den oppe begge, jeg som tjaske den mykje av den jeg gjør ikke selv om jeg har sagt, eipas noe mot sånn litt at kan Libna. Det man er i Horam Geser gånagas bajas verken varas Laksa. Mutta jos vaan chaski suu ja suu alle mukaan, tässä jikos on ikuudetan suut ja kuitenkin kuhte pahtri. Ja jos vaan jopa Israel suinnamana ei laksas egluni ja siitä ahke sohti siitä lamvusta ja sohtetan vusta. Ja si valdetan semmä päivä ja chaskilan miehki ja juhki sielumilijan siste. Piäis on karruudessa vuollei taan semmä päivä, aippas nuu, mutta on lei tahkan laakisiin.
0: Så skal vi få høre at Josua dro opp til Hebron, der hvor Abraham hadde kjøpt et sted til gravplass for seg og sine.
1: Det vi går lagt til å gå, Josua man er egen i går, sa Abraham lig.
0: Og der hvor både Sara og Abraham ble begravet.
1: Jeg går så ikke Abraham og Sara, så det ikke avgav du bort.
0: Vi leser versene 36 og 37.
1: Fra
0: Elgon dro Josua og hele Israel med ham videre til Hebron og gikk til angrep på byen. De inntok den og slo den ned med sverd i hånd. De hogg ned kongen i byen og folk i alle byene omkring, hver skapning som fantes der. De lot ingen bli igjen eller slippe unna, slik som de hadde gjort med Eglon. De bannlyste byen og hver skapning som fantes i den.
1: Ja, Josua, ja, og på Israel, suina manai bajas eglons Hebroni. Ja si sohtetan vuesta, ja si valdetan, ja chaskedan mehki avgun. Ja dan gonagasa, ja puht, dan kaupukit, ja johki selu mitä se ei. Ei son dittan ohte kebats kuhte pahtri. Aippas nuu mohtson lei tahkan eglonin. Ja son piaidan, ja johki selu mitä ei taas garruusavuellei.
0: Ja, vi må jo bare si at det er underlig lesning dette fra Bibelen.
1: Vi vet ikke alt dette, at alle er ikke at det lukker at han Bibelen.
0: Men slik står det.
1: Mot å nå gå ut kjødjum.
0: Og nå leser vi versene 38 og 39.
1: Det lukker gulvet med deg i gavt og gjortet.
0: Josua og hele Israel med han vendte seg nå mot Gibeon. De gikk til angrep på byen og inntok den. Kongen der og alle byene omkring slo de med sverd i hånd. De bannlyste hver skapning som fantes i byen og lot ingen bli igjen eller slippe unna, likedan som de hadde gjort med Hebron og med Libna og kongen der. Slik gjorde de nå med Dibir og kongen der i byen.
1: Jeg gjør hva jeg jobber i Israel, så hun gjør ikke Dibir. Jeg sa det den veste, som alltid den, jeg går nok og sa, jeg bruker opp på gikk, jeg skal ikke mye, jeg er ikke sikker sin karro, og så vil jeg jo ikke se lo mye i dag. I sånn dikta nå, det er ikke bare sikkert, det er ikke sånn lei. Jag går så lite dagen här på en ortaga som debrin. Jag då angår några sån. Jag nu går så lite dagen. Levnain, jag då angår några sån.
0: Så läser vi det som är igen av detta kapitel.
1: Jag lockar väl dig man mot svärs i matan kapitel.
0: Slik tog Josfa hela landet, både fjällbygden i Negev, Sefela och Lim. Han slog alla kungarna där och låt ingen bli igen eller slippa undan. Vär levande själ bannlyste han, slik Herren Israels Gud hade påbud. Josfa tog allt landet mellan Kades, Barneda och Gaza och hela Gosenlandet till Gibeon. På en gång slog han alla kungarna där och tog deras land. För Herren, Israels Gud, kämpet för Israel. Så vände Josfa och hela Israel med ham tillbaka till lejren vid Gilgal.
1: Det jag ska Josfa och bara när man var det när man jag lullade, när man jag vållade sig, när man jag ramade, jag båtade i konaka sig. I sån diktarna upptäckte bara sig kutte bara. Jag gjorde hatcha. Kuten voin ei veijäisön karudossa, voi nuko herra Israeli, millä ei kohtaan. Ja jos vaatiskisin kaattis, baaneja raiskittaa kaassa ratsai, ja opa kuusine, nämä kittaa kiipion ratsai. Ja puhtaikonakasait, ja sinä nämä valtti, jos vaan oktanaka, tässä herra Israeli, millä soadai Israelille oktus. Ja jos vaan ja opa Israel suinna, mahtai rohtu siitii. Gilgali, Kurri.
0: Herren Israels Gud stred för Israel.
1: Herre, Ibmil, Israel, Ibmil, så är det sin åttes.
0: Ja, det läste vi här.
1: Da milloga imme taas.
0: Men det har vi läst många gånger.
1: Men milla jo lukkan tan manka kertai.
0: Också när de gick över det röda hav.
1: Och mig till alla går ruxis med den rösta mannen.
0: Det har vi också hört om många gånger.
1: Talle mig kulla nätna kertit.
0: De som vill pröva oss att ta detta väckt som ett Guds under.
1: Just det, kortige vigga var det här i nukko, ett milav auto.
0: Ja, de vill få mycket att göra.
1: Siskala och lodakamustalla.
0: För det får det stå skrivet många gånger i Bibelens bok.
1: Det är något att tjocka ätna kert i Bibelgirgis.
0: Därför är det inte gott att få Guds ord väckt som vi inte likar.
1: Den dit är det nu allt jag gör här i himmelsan i Masamia Lisko.
0: Men till slut i detta programmet vill vi se.
1: Mutta lohpaistaan programmia ei kun selkeä.
0: Löfte, on löftet så, det står fast också idag.
1: Mutta lohpaudu saa, niitä kall vissuna nuusin vielä onnekin.
0: Att Herren skall strida för dig och du skall vara stille.
1: Mutta Herra kallaka sohta tuoutta, se on kallaka jäsle jaskat.
0: Tack för idag.
1: Tegi tuolunnan.
0: Level.
1: Älä täällä vanna.

har lyttet til Ola Bjoland i serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio til han døde i 2002.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Det är Boris Martin för alla program.
0: Och vi fortsätter i Jospas bok.
1: En jaski Jospa Girgis.
0: Och vi håller på med det tionde kapitel.
1: Eller bara gammal och kapitel.
0: Sist läste vi det 21 vers.
1: Den åkte programmet så lockan, den åkte gammal och i versen.
0: Och nu i detta programmet ska vi läsa de verserna som är igen av detta kapitel.
1: Eller en programmet som är lockat väl, det verser i mig väldigt.
0: Vi hörde sist om Josva och Israel som kom för att hjälpa de i Gibeon.
1: Ja, men jag måste ta Josva gå tillbaka i verket och hålla mig uppe i Gibeon.
0: För flera kungar kom för att kriga mot dem.
1: Många gånger så lägger man sig bort den svarta simbosten.
0: Men vi hörde också att Gud hade gett dem i Israels händer.
1: Mot dem i gula i med den att det ville jäddan sin Israel lägger i.
0: De fem kungarna, de hade gömt sig i en hula.
1: Jag visste gånger så lägger i kyrkaren Pia-Jujem.
0: Men Josva hade fått höra var de var.
1: Mot dem Josva lägger gullan gåsta lätt.
0: Vi nämnde oss som mot slutet av det förra programmet.
1: Allt i programmet som vi mätte i namohemmet.
0: Att alla dessa männen, både kungarna och de som bodde där.
1: Att det båda hållet, man ska inte gå några så här, man har gått upp dem.
0: De hade haft lång tid till att göra omvändelse.
1: Att det syns lämmarsen höjkukkis äg i jorgalusadakkan.
0: Och vi har också hört tidigare att sjögen Rahab, hon gjorde omvändelse och trodde.
1: Ja, mille, lägg dig namn och andan, jag gullan att förra Rahab, sån lägg gullan dan, jag sån oskudan.
0: Mens disse kungarna och folket, de stod Herren emot.
1: Ganska tjugoda, konaga sagt, jag la hållmatt, tjugo herra vustam.
0: Och därmed visar också Herren, vådan han gör med den som står emot hans ord.
1: Ja, det sån herra tjaje hagge mot som dacka sikon gode tjugo su vustam.
0: Och dessa kungarna som hade gömt sig i hulen.
1: Ja, la, konaga som man läcker tjekar en bit.
0: Vi läser om det i verserna 22-26.
1: Så jag börjar med lukat, gott och gammal lukat verset, gott och gammal lukat verset.
0: Så sa Josva, ta bort steinen som stänger ingången till hulen och för dessa fem kungarna ut till mig. De gjorde så. De förte de fem kungarna ut till ham från hulen. Kungen i Jerusalem, kungen i Hebron, kungen i Jarmut, kungen i Lakish och kungen i Eglon. Där de hade fört kungen ut till Josva kallade han alla män i Israel till sig och sa till herrföraren som hade följt ham i striden. Kom hit och sätt foten på nacken till dessa kungarna. Och de kom fram och satte foten på nacken deras. Josva sa till dem, vär icke rädda och mist icke motet. Vär tappre och stärke, för slik vill Herren göra med alla fiender där kommer i strid med. Siden hugg Josva dem ned. Han dräpte dem och hängte dem upp i fem träd, och där blev de hängande till kvällen.
1: Josva delke, jag var trabbastiket. Oksaräikki ja buktan vihtakonan kanssa piejuusolkkos mulus. Ja sidäkin oja buktan vihtakonan kanssa piejuusolkkos tulusa. Jerusalem konan kanssa, Hebron konan kanssa, Jarmut konan kanssa, Lakis konan kanssa ja Eglon konan kanssa. Ja kun sillekin buktan taikkonan kanssa olkkos Jussuolussa, ne rauhka Josva puhe Israel olmai lusas ja telski tait sohte olmai haivamutsi. Kuillekin mannan suina. Loittaste teikki ja pitsten julkiet taikkona kanssa niskiala. Ja si loittaste auden ja pitsesin julkiet sen niskiala. Ja jos vaat elki sikki. Alle pala ja alle sorekan lehke rohka ja lehket geurre. Taas kun nuht kalkaa herraa tahka puotin vasalle tseikun käy vastaa ri sohtabe. Tästä jaski Josva sin ja kotti sin ja harstasti sin vidamuora ala. Ja si harsta ekke muora jälte gitta ehkeratse.
0: Israelitterne kunde inte stängt disse kungarna in och lät dem sulta ihjäl där.
1: Israel tjejsaten tohko pitcha lasse sin bitcho ja dikti sin elkuhjammas.
0: Det var nog efter deras mening bedre att ta liv av dem. Och det gjorde de alltså. De kunne heller ikke sluppe den fri.
1: Jeg sier satan kan lå ikke i sin lovskrivel.
0: Og fengsler, det hadde de sikkert ikke enda der.
1: Ja, gidder jeg satan, eilen, hvis jeg kan lese på stedet.
0: Selv om vi hører at Josef, han ble satt i fengsel i Egypt.
1: Og ikke om vi kunne ikke Josef har berett, hva skjedde gidder jeg si?
0: Men det var dette, og på denne måten, de gjorde det.
1: Og det er den ditt, ja, den lakker jeg måtte si datten.
0: Og hvis disse kongene hadde blitt sluppet løs?
1: Jeg vet ikke om jeg skulle vært en lovus.
0: Så hadde de sikkert ledet han i et opprør mot Josva.
1: Det ser ut så galt den rakene høsten, så hadde Josva vært det.
0: Som sikkert i neste omgang ville ha krevet tusener av menneskeliv.
1: Men i høsten, oppe har vi sluttet da god han, da har jeg meldet og lukket meg hekken.
0: Det er jo underlig å lese om disse tingene.
1: Det er jo gjort til å slukke at jeg tenker på det.
0: Etter at kongene var hengt.
1: Mangel går og noe som ikke har rett siden.
0: Så ble de tatt ned fra trærne.
1: De valgte jo hvor jeg mor er det.
0: De skulle ikke henge der over natten.
1: Den er kanskje ikke alle kan bare til i jeg kan henge.
0: Hvorfor det?
1: Men er noen.
0: Fordi det står skrevet.
1: Kan de ikke gå til å tale over.
0: Da skal du ikke la hans døde legeme henge natten over i treet.
1: Nei, det er ikke riktig, så ja, man går ut og henge bare til i jeg.
0: Men grav legger han samme dagen.
1: Og det samme arbeid vi har der i sum.
0: For den som blir hengt opp i et tre er forbannet av Gud.
1: Den er for god til å henge hun mor i sånn det gør du hun i milis.
0: Og det landet Herren til Gud vil gi deg til eiendom.
1: Ja da, en av meg herre i milis gud utenhet i hva min.
0: Det må du ikke gjøre urent.
1: Da du ikke skal dakke bort i smerten.
0: Det står skrevet i 5. Mosebok.
1: Da tror du videre Moses skrives.
0: I det nye testamentet står det.
1: Ja, da testamentet kjødde.
0: Men Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse.
1: At Kristus avstid min, lager Garudus av sere.
0: Da han kom under forbannelsen, for vår skyld.
1: Går han erst både i Garudus av vår leg min, dittim.
0: For det står skrevet.
1: Den er kjødde kjalløven.
0: Forbannet er en vær som henger på et tre.
1: At Garudus av vår leg skuttle henge om morri.
0: Kristus ble korsfestet.
1: Kristus satte du sin avlige.
0: Men de tok ham ned fra korset.
1: Må du si hva aldri du også må ha svolet så.
0: Fordi det står skrevet.
1: Da de ikke går kjøtt ut alle jorden.
0: At en vær som henger på et tre er forbannet.
1: Nå til Jokkjær skulle henge om våres lager du den.
0: Han bar syndenes forbannelse for deg og meg.
1: Sotto, garru du sa gutti som moja du dittim.
0: Vi leser så videre i dette kapitlet.
1: Jeg lukker henne videre på den kapitlet.
0: Vi leser vers 27.
1: Tjetter kommer noe av verset.
0: Men da solen gikk ned, befalte Josva folkene sine å ta dem ned fra treene og kaste dem inn i den hulen hvor de hadde gjemt seg. Foran inngangen til hulen la de store steiner. Og de ligger der den dag i dag.
1: Ja, den er ikke gå beivas. De løyte dem med det godt til Josva. Ja, si valde jo ikke morgen vola sjabalkste og ikke den bytje man sier seg til det kjeje der til kirken. Ja, står jeg ikke for du og bytje reike og de maletaske tatt næst beivratje.
0: Slik gjorde de altså etter som det stod skrevet.
1: Nå, kjøtt og tjallet joen, da de meldte gode tjallet, kom i av skolen.
0: Vers 28 leser vi.
1: Da lukket vi i gavt, så kom han lukket.
0: Samme dagen inntog Josva Makkida og slo byen og dens konge med sverd i hånd. Han bannlyste den og hver skapning som fantes i den, og lot ingen bli igjen eller slippe unna. Men kongen i Makkida gjorde han likedan med. Han hadde gjort, som han hadde gjort med kongen i Jeriko.
1: Ja, Josva valgte i maket du den samme bæg vi er kjæske i den mykjavgjøn. Ja, den går nage sabia i sånn garro du sa vår leia. Jo, ikke selv om i leidast, i sånn diktan og åttige bastet, gode bastere. Som daga i maketa går nage sain, og sånn leidakkan Jeriko går nage sain.
0: Når vi leser videre i dette 10. kapittel hos Josva.
1: Går vi lukket videre til den lukket kapittel hos Josva.
0: Så får vi høre at Josva med sin herr drar videre fra sted til sted.
1: Det er mye gulla at det er Josva, men er så svarte vega inn i spark i spark.
0: Og de seier over alle, både konger og byer.
1: Jeg sier hvor ikke på, så ikke kunne jeg ha sagt jeg har oppgitt.
0: Inntil de har inntatt alt sør for Jeriko av Kanans land.
1: Kita da sa jiko sille valdan puhten Kanan etnemis lulavelte Jeriko.
0: Men vi skal ta oss tid til å lese dette.
1: Mutta mi valdet al aikki lohkata.
0: Og nå leser vi først versene 29 til 35.
1: Ja lohkat, autokamaluka verses, golukmaluki vidada, ratje.
0: Fra Makeda dro Josva og hele Israel med ham videre til Libna, og han gikk til angrep på byen. Herren gav også Libna og kongen der i Israels vold. Josva slo byen med sverd i hånd og hogg ned hver skapning som fantes der. Han lot ingen bli igjen eller slippe unna. Med kongen gjorde han like den som han hadde gjort med kongen i Jeriko. Fra Libna dro Josva og hele Israels her med ham videre til Laksi. Han kringsatte byen og gikk til angrep på den. Herren gav Laksi i hendene på israelittene. Allerede andre dagen inntok de byen. De slo dem med sverd i hånd og hogg ned hver skapning som fantes der, slik som de hadde gjort i Libna. Da dro Horam, kongen i Geser, opp for å hjelpe Laksi. Men Josva slo både ham og herren hans. Ingen ble igjen eller slapp unna. Fra Laksi dro Josva og hele Israel med ham videre til Elgon. De kringsatte byen og gikk til angrep på den. Samme dagen inntok de den og slo den med sverd i hånd. Hver skapning som fantes der bannlyste de den dagen, slik som de hadde gjort i Laksi.
1: Ja, Josva, ja, oba Israel, sojna, manai maketas lipnai. Ja, son soada i lipna, vuste, ja, herra, ati maitai daan Israel kihti, oktana kadan konakasain. Ja, son chaski, se daan miehki augun, ja, johke, sielumile daas, ison diktan ohtake bahtsit, dohku kohte bahtari. Son takai daan konakasain, nuko son lei tahkan jerekku konakasain. Ja, Josva, ja, oba Israel, manai lipnas Laksi, ja, son takai soahte, Siittadaan vuosta ja suodajan vuosta ja herra aatti laakisa Israel kiihti ja sun valtiidaan nuppipäivi ja sun chaskiidaan miehki aujun ja johki sielumidasi aippas numot sun leitahkan lipnäin. Teman ai huuran keeser konakas pajas vähkän varas laakisa, mutta jos va chaski suu ja suu alemmoka, tässä jiko sun ikuudan suutni kuitenkin kuhte pahtri. Ja Josva jouba Israel suinnamana ei laksas egluni, ja si tahke sohte siitä lamvusta ja sohte lamvusta. Ja si valdetan semma päiviä, chaskelan miehki ja juhki sielumilijan siste. Piäis on karruus avullei, taan semma päivi, aippas nuu, muson lei tahkan laakisien.
0: Så skal vi få høre at Josva dro opp til Hebron. Der hvor Abraham hadde kjøpt et sted til gravplass for seg og sine.
1: Det vi går lade til å gjøre, hva man er, egne gått til Abraham.
0: Og der hvor både Sara og Abraham ble begravet.
1: Jeg går så ikke Abraham og Sara, så jeg har alt av ord.
0: Vi leser versene 36 og 37.
1: Det lukker kolokkolikki kuda ja kjistversa.
0: Fra Elgon dro Josva og hele Israel med ham videre til Hebron og gikk til angrep på byen. De inntok den og slo den ned med sverd i hånd. De hogg ned kongen i byen og folk i alle byen omkring. Hver skapning som fantes der. De lot ingen bli igjen eller slippe unna, slik som de hadde gjort med Eglon. De bannlyste byen og hver skapning som fantes i den.
1: Ja, Josva, ja, oba Israel, suina manai bajas Eglons Hebroni, ja si sohtetaan vuosta, ja si valdetaan, ja chasketaan mehki aukun, ja dan konakasa, ja puht, dan kauppukit, ja johki selumidas lei, ison diktan ohtake pahtskuhte pahtri. Aippas nuu mohtson lei tahkan Eglonin, ja son piaidaan, ja johki selumileidas garruusavuellei.
0: Ja, vi må jo bare si at det er underlig lesning dette fra Bibelen.
1: Vi vet ikke alt dette, at alle er ikke at det lukker til en Bibelis.
0: Men slik står det.
1: Måte nå gå ut kjødjum.
0: Og nå leser vi versene 38 og 39.
1: Det lukker kolokkolik i gavt og jordtatt.
0: Josva og hele Israel med han vendte seg nå mot Gibeon. De gikk til angrep på byen og inntok den. Kongen der og alle byene omkring slo de med sverd i hånd. De bannlyste hver skapning som fantes i byen og lot ingen bli igjen eller slippe unna, likedan som de hadde gjort med Hebron og med Libna og kongen der. Slik gjorde de nå med Dibir og kongen der i byen.
1: Da Josua jobbet i Israel, tog New York i Dibir. Jeg så det den veste, som var alltid den, jeg kunne ikke si, jeg bukket opp, og jeg sier, jeg skal ikke avgjøn, jeg bytte sikker, sin karro, og så var det jo ikke sjelo, mye leidat. I sånn diktene ofte, ikke bare, sikkert til bare, det gikk ut, sånn lei, noe sånn lei, takk en hebron, og ofte, ikke sånn Dibir. Jeg da han kunne ikke si, og noe sånn lei, takk en levnein, jeg da han kunne ikke si.
0: Så leser vi det som er igjen av dette kapitlet.
1: Det lukket vel det mange mot verset med den kapitlet.
0: Slik tok Josua hele landet, både fjellbygdene Negev, Sefela og Limne. Han slo alle kongene der, og lot ingen bli igjen eller slippe unna. Hver levende sjel bannlyste han, slik Herren Israels Gud hadde påbudt. Josua tok alt landet mellom Kades, Barneda og Gaza, og hele Gosenlandet til Gibeon. På en gang slo han alle kongene der og tok deres land, for Herren, Israels Gud, kjempet for Israel. Så vendte Josua og hele Israel med ham tilbake til leiren ved Gilgal.
1: Det er ikke Josua og bare den etnemann.

Perša go Jēsus manai goin. Jēsus rakista manai. Go vānumas postes lūsa manai des goin. Te vallas un tai salasis. Ja būri sevni da dai. Matija džiskal ei oba atdige. Gi Jēsus lē. E manas peršīs u aijīt. Mūsu Jēsus sūgudā sū ja dzelka. Guli mai. Jeg har mannast lennom smavast at det sier sagt rekkest ditt. Raffisholm og Leidavia dakkar sorris, gjorde godt, må se dårlig et eret morikas. Se fært til sjadde at jeg og mannast til oskot aido, dama i mondajan. Se gag jeg heit et eget sitt vise svådain, kjevlo hadde mis. Se gag jeg maidai, dassa med hit, at det båt ådjot ippmilis. Jag diktit må bestit sin. Och det går matte i ägget. Le tjuggan han Jesus losa. Det rafkas han ut som annars jag losa. Ganda, vad njejda. Dan in djäda och dage. Som alla så salle ses jag djälka. De ägget allmis. I dato att och dage dina utsa hatsjain. Garga lappot. Lappot, kylgen ditt i at de måtte satt ned maksa, det rakkade Jesus møytalosa med gårs i tverdadosan, det møytalosa med Jesus skreva hi, gosan oppa i maino, så rika birra. Motun salde gertslis, ble tjodi savsat, motu eke som det lukka dig, og da vailo, som det etter at det savsa le hedis. Der ser vi jo da, jo farga. Så etter så det tjåskis, jo mæssis, le basteris lagne av rådot, jo vilja spirit. Det går da gætji, den også låg i oftsi, malte gardis, jo vulga også at den lappen savtsa. I så satte balvaledji den, det er vel spargoi. Som anna gjers. Jo går det gavna den lappen savtsa, det lukte sondan da i gevra særdøydes ala, gjennom gåda sondan av i hi. Da stod både som ost i bides råktot, og jeg sikker beste søgna illo ditt. Ai du ser meg lakkai, da jeg Jesus. Illo ditt mai da engelat almis, og okta eid no manna, ad no andagas i adiomi, båten ovdas, ma såle postadan. Jeg dikte eget skavno jo mot mos. Måle da båre baiman, bidje så hega savsa i dess oldast.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Det är Boris Martin för alla program.
0: Och vi fortsätter i Josvas bok.
1: En Josvas Josva Girgis.
0: Och vi håller på med det tionde kapitel.
1: Eller bara gammal och kapitel.
0: Sist läste vi det 21 vers.
1: Den åkte programmet sen lockan, den åkte gammal locka i versen.
0: Och nu i detta programmet ska vi läsa de verserna som är igen av detta kapitel.
1: Eller andra programmet stämmer i locka väl, det är väldigt.
0: Vi hörde sist om Josva och Israel som kom för att hjälpa de i Gibeon.
1: Ja, men jag måste ta att Josva gå tillbaka i verket i hållet mot uppe i Gibeon.
0: För flera kungar kom för att kriga mot dem.
1: Denna gång. Många gånger så lägger man lägger bort den svarta tingbosten.
0: Men vi hörde också att Gud hade gett dem i Israels händer.
1: Måt om i gulajmet den att det inte sin Israel lägger ihting.
0: De fem kungarna, de hade gömt sig i en hula.
1: Det visste gånger så lägger kyrkaren bergjujem.
0: Men Josva hade fått höra var de var.
1: Måt om Josva lägger gullan gott och lätt.
0: Vi nämnde också mot slutna det förra programmet.
1: Allt i programmet som mäter i namohemmet.
0: Att alla dessa männen, både kungarna och de som bodde där.
1: Att de båda hållet, man ska inte gå något så här, man har rådat upp dem.
0: De hade haft lång tid till att göra omvändelse.
1: Att synligtvis lär man känna hur kukkis äger i jorgal
0: och
1: sadakkat.
0: Och vi har också hört tidigare att sjögen Rahab, hon gjorde omvändelse och trodde.
1: Ja, mille, lägger en namohandan, jag gullan att förra Rahab, son lägger gullandan, jag son oskuidan.
0: Mens disse kungarna och folket, de stod Herren emot.
1: Den sa jag goda, konaga sa, jag la olmat, tjudjo herra vustam.
0: Och därmed visar också Herren, vådan han gör med den som står emot hans ord.
1: Ja, det son herra tjajhagge mot son dachka sikungu, tjudjo su vustam.
0: Och dessa kungarna som hade gömt sig i hulen.
1: Ja, la, konaga som man läcker kyrka den bytju.
0: Vi läser om det i verserna 22-26.
1: Säg berem i locka, gott och gammal och verset, gott och gammal och verset.
0: Så sa Josva, ta bort steinen som stänger ingången till hulen och för dessa fem kungarna ut till mig. De gjorde så. De förte de fem kungarna ut till ham från hulen. Kungen i Jerusalem, kungen i Hebron, kungen i Jarmut, kungen i Lakish och kungen i Eglon. Där de hade fört kungen ut till Josva kallt han alla män i Israel till sig och sa till herrföraren som hade följt ham i striden. Kom hit och sätt foten på nacken till dessa kungarna. Och de kom fram och satte foten på nacken deras. Josva sa till dem, vär icke rädda och mist icke mote. Vär tappre och stärke, för slik vill Herren göra med alla fiender där kommer i strid med. Siden hugg Josva dem ned. Han dräpte dem och hängte dem upp i fem träd, och där blev de hängande till kvällen.
1: Jag Josva delke, jag var drabbast icket. Oksaräikki ja buktan vihtakonan kanssa pienjuusolkkos mulussa. Ja sidäkin oja buktan vihtakonan kanssa pienjuusolkkos tulussa. Jerusalem konan kanssa, Hebron konan kanssa, Jarmut konan kanssa, Lakis konan kanssa ja Eglon konan kanssa. Ja kun sinnekin buktan taikkonan kanssa olkkos Jussuolussa, se raukka Josva puhe Israel olmai lusas ja telki tait sohte olmai haivamutsi. Kuitenkin mannan suinna. Loittastikin teikin ja pitsitin julkiet taikkona kanssa niskiala. Ja loittastikin oudan ja pitsitin julkiet sen niskiala. Ja Josva telkisikin. Alle pala ja alle surakan lehke rohka ja lehket geurve. Tässä kun nuht kalkaa herraa tahka puotin vasalatsei kun käy vastaa niin sohtapäin. Tästä jaski Josva sin ja kotti sin ja harstasti sin vidamuora ala. Ja si harsta ekke muora jälte gitta ehkä rätse.
0: Israelitterne kunne ikke stengt disse kongene inn og lät dem sult i hjel der.
1: Israel tjaisaten tohko pitja lasse sin bitju ja dikti sin elkuhjammas.
0: Det var nog efter deras mening bedre att ta liv av dem. Och det gjorde de alltså. De kunne heller ikke sluppe den fri.
1: Jeg sier at han kan løse til sin lovskegall.
0: Og fengsler, det hadde de sikkert ikke enda der.
1: Ja, giddaga sa at eilen visse galler sist på stellem.
0: Selv om vi hører at Josef, han ble satt i fengsel i Egypt.
1: Og ikke om vi kunne ikke Josef ha berett, kanskje at de giddaga si.
0: Men det var dette, og på denne måten, de gjorde det.
1: Og det er den de sier, ja, den lakker jeg mot sitt akken.
0: Og hvis disse kongene hadde blitt sluppet løs, så hadde de sikkert ledet han i et opprør mot Josva. Som sikkert i neste omgang ville ha krevet tusener av menneskeliv.
1: Det
0: er underlig å lese om disse tingene. Etter at kongene var hengt, så ble de tatt ned fra trærne. De skulle ikke henge det over natten. Hvorfor det? Fordi det står skrevet. Da skal du ikke la hans døde legeme henge natten over i treet. Men gravlegger han samme dagen. For den som blir hengt opp i et tre er forbannet av Gud. Og det landet Herren til Gud vil gi deg til eiendom. Det må du ikke gjøre urent. Det står skrevet i 5.
1: Mosebok.
0: I det Nye Testamentet står det. Men Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse. Da han kom under forbannelsen for vår skyld. For det står skrevet. Forbannet er en vær som henger på et tre. Kristus ble korsfestet. Men de tok ham ned fra korset. Fordi det står skrevet at enhver som henger på et tre er forbannet. Han bar syndenes forbannelse for deg og meg. Vi leser så videre i dette kapittelet.
1: Jeg lukker henne videre på den kapittelen.
0: Vi leser vers 27.
1: Kjetter kommer så godt verset.
0: Men da solen gikk ned, befalte Josva folkene sine å ta dem ned fra treene og kaste dem inn i den hulen hvor de hadde gjemt seg. Foran inngangen til hulen la de store steiner, og de ligger der den dag i dag.
1: Ja, den er ikke gå på Ivers, de løyter med det godt til Josva. Det sier valde jo ikke måre en vold av kjabalkstøv, ikke den bytje, man sier seg sier ikke, ikke disse kirken. Jeg står av gjerke, fikk jo reike ut i, men det er skitt av næst på Iverakje.
0: Slik gjorde de altså etter som det stod skrevet.
1: Nå, kjøtt og kjall og joen, da de meldte gulle kjall, gå mye av skolen.
0: Vers 28 leser vi.
1: Da lukket mye gav, så kom han lukket.
0: Samme dagen inntog Josva Makkida og slo byen og dens konge med sverd i hånd. Han bannlyste den og hver skapning som fantes i den, og lot ingen bli igjen eller slippe unna, men kongen i Makkida gjorde han likedan med. Han hadde gjort, som han hadde gjort med kongen i Jeriko.
1: Ja, Josva valgte maket du den samme bæg vi er kjøskida med kjøvgjeng, ja, den gånaga sabia i sånn garro og sabolleia, jo ikke selv om i leidast, i sånn diktan og ofte gode bahteri, sånn daga i maketa gånaga sain, og sånn leidakkan Jeriko gånaga sain.
0: Nå vil jeg så videre i dette 10. kapittel hos Josva. Så får vi høre at Josva med sin hær drar videre fra sted til sted. Og de seier over alle, både konger og byer. Inntil de har inntatt alt sør for Jeriko av Kanans land.
1: Kita da sa jiko sille valtan puhtin Kanan etnemis lulabelte Jeriko.
0: Men vi skal ta oss tid til å lese dette.
1: Mutta mi valdet al aikki lohkata.
0: Og nå leser vi først versene 29 til 35.
1: Ja lohkat, autsukamaluka verses, golukmalukki vidada, ratsi.
0: Fra Makeda dro Josva og hele Israel med ham videre til Libna, og han gikk til angrep på byen. Herren gav også Libna og kongen der i Israels vold. Josva slo byen med sverd i hånd og hogg ned hver skapning som fantes der. Han lot ingen bli igjen eller slippe unna. Med kongen gjorde han likedan som han hadde gjort med kongen i Jeriko. Fra Libna dro Josva og hele Israels hær med ham videre til Laksi. Han kringsatte byen og gikk til angrep på den. Herren gav Laksi i hendene på israelittene. Allerede andre dagen inntok de byen. De slo dem med sverd i hånd og hogg ned hver skapning som fantes der, slik som de hadde gjort i Libna. Da dro Horam, kongen i Geser, opp for å hjelpe Laksi. Men Josva slo både ham og herren hans. Ingen ble igjen eller slapp unna. Fra Laksi dro Josva og hele Israel med ham videre til Elgon. De kringsatte byen og gikk til angrep på den. Samme dagen inntok de den og slo den med sverd i hånd. Hver skapning som fantes der bannlyste de den dagen, slik som de hadde gjort i Laksi.
1: Ja, Josva, jeg var i Sølsuna, men jeg maketes Libnai. Jeg sånn så deg Libnai, hvis du gjør herre at de mette den i Sølgikti, og denne gaden går nok sånn. Jeg sånn tjaskis, sier den, mykje av den jeg gjør ikke, selv om jeg leder i sånn diktene ofte gebaht sitt, dokk og gått tilbake til det. Sånn da ga jeg den, går nok sånn, noe sånn leg, da kan jeg ikke gå nok sånn. Ja, Josva, ja, og på Israel, man er Libnas Laksi. Ja, sånn da ga jeg svarte, sitte den vøste, jeg så den vøste, jeg har rett i Lakisa, Israel gitt, jeg som valgte den oppe vei, jeg som tjaske den mykje av, jeg gjør ikke selv om jeg sier, eipas noe mot sånn litt, jeg kan lytte meg. Det man er i Horam, Geser, Gunnagas, Pajas, Vekjan, Varas, Laksa, mot å gjøre svar tjaske, så jeg så alt, og det er ikke sånn, i gulden, så ikke gulden, ikke gulden, bare. Ja Josva jobba Israel, suinna manna i Laksas egluni, ja si dahke sohti sitte dan vusta, ja sohti dan vusta. Ja si valde dan semma päivi, ja tjaske dan miehki, ja juhke sielu milian siste. Piais on karruusa vuollei, dan semma päivi, aippas nuu, muslan lei dahkan, Lakisien.
0: Så skal vi få høre at Josva drog til Hebron. Der hvor Abraham hadde kjøpt et sted til gravplass for seg og sine.
1: Det er mye god lærte gå. Josva man ei. Egon i gå, sa Abraham li.
0: Og der hvor både Sara og Abraham ble begravet.
1: Jeg går så ikke Abraham og Sara, så jeg har avgått ut.
0: Vi leser versene 36 og 37.
1: Det lukket kolokkallet ikke god av jeg ikke verset.
0: Fra Elgon dro Josva og hele Israel med ham videre til Hebron og gikk til angre på byen. De inntok den og slo den ned med sverd i hånd. De hogg ned kongen i byen og folk i alle byene omkring. Hver skapning som fantes der. De lot ingen bli igjen eller slippe unna, slik som de hadde gjort med Eglon. De bannlyste byen og hver skapning som fantes i den.
1: Ja, Josva, ja, og på Israel, suinna manna i bajas Eglons Hebroni. Ja si sohte dan vuesta, ja si valde dan, ja tjaske dan mihki avgjön. Ja dan gonagasa, ja puht dan kaupukit, ja johti selumidas lei. I son dikta nohte kebats kohti pahtri. Aippas nu mohtson lei dahkan Eglonin. Ja son piai dan, ja johti selumidas garrudusavuollei.
0: Ja, vi må jo bare si at det er underlig lesning dette fra Bibelen.
1: Vi vet ikke alt dette, at alle er ikke at det lukker at han Bibelen.
0: Men slik står det.
1: Måte noe Gud skjønner om.
0: Og nå leser vi versene 38 og 39.
1: Det lukker godt, men ikke gavt og gjort.
0: Josva og hele Israel med han vendte seg nå mot Dibir. De gikk til angrep på byen og inntok den. Kongen der og alle byene omkring slo de med sverd i hånd. De bannlyste hver skapning som fantes i byen og lot ingen bli igjen eller slippe unna, likedan som de hadde gjort med Hebron og med Libna og kongen der. Slik gjorde de nå med Dibir og kongen der i byen.
1: Jeg også var jobbet i Israel, sånn jeg gjorde i Dibir. Jeg så det den veste, som var alltid den, jeg går nok og sa, jeg bruker av på gikk, jeg skal ikke si meg, jeg har jo en, jeg bytter sikker, finker du, og så vil jeg jo ikke se lo, mye i det. I sånn dikta nå, det er ikke bare, sikkert det bare, det er godt, sånn lei, noe sånn lei, det kan hebrun en ut, det er sånn dibrin. Jeg da går nok og sa, men noe sånn lei, det kan levne en, jeg da går nok og sa en.
0: Så leser vi det som er igjen av dette kapitlet.
1: Det lukket vel det mange mot sversing med den kapitlet.
0: Slik tok Josfa hele landet, både fjellbygdene Negev, Sefela og Lime. Han slo alle kongene der, og lot ingen bli igjen eller slippe unna. Hver levende sjel bannlyste han, slik Herren Israels Gud hadde påbudt. Josfa tok alt landet mellom Kades, Barneda og Gaza, og hele Gosenlandet til Gibeon. På en gang slo han alle kongene der og tok deres land, for Herren, Israels Gud, kjempet for Israel. Så vendte Josfa og hele Israel med ham tilbake til leiren ved Gilgal.
1: Det er ikke Josfa og baden er, når man var det, når man er lullig, når man er lullig, når man er rame, jeg bor der ikke noe sett. I sånn diktene ofte ikke bare, sikk ut det bare. Jeg gjør ikke hatt, Kote voinne beai son garudosa wallai noko ara isali milai kohtsan. Ja Josfa chaski sin kaates baane ara iskitta kaasa ratchai ja oba guusine nema kitta giipion ratchai. Ja puhta ikonaka sait ja sinä nema valti Josfa oktanaka dasko herra Israeli mil soadai Israel oktas. Ja Josfa ja oba Israel suinna mahtai roktas siitii. Gilgali, Kori.
0: Herren Israels Gud stred for Israel.
1: Herre, Ibmil, Israel, Ibmil, så er det sin åttes.
0: Ja, det leste vi her.
1: Da vil jeg ikke tale.
0: Men det har vi lest mange ganger.
1: Og vil jeg jo lukke den mange kjerte.
0: Også da de gikk over det røde hav.
1: Og meg til alle går rukses med denne stammen.
0: Det har vi også hørt om mange ganger.
1: Denne meikullene er kjerte.
0: De som vil prøve oss å ta dette vekt som et Guds under.
1: Just Daniel, godtige vigga var det, er det noe, ikke vil ha auto.
0: Ja, de vil få mye å gjøre.
1: Skal jeg holde deg, kan vi stelle.
0: For det står skrevet mange ganger i Bibelens bok.
1: Det er noe da, så er jo etne kjert i Bibelgris.
0: Derfor er det ikke godt å få Guds ord vekt som vi ikke liker.
1: Den dittelen, nå har det ikke gjort, så er det ikke vil sa ni, men som jeg liker.
0: Men til slutt i dette programmet vil vi si.
1: Og da lovpas den programmet jeg går selvkjent.
0: Løfte, og løftet så, det står fast også i dag.
1: Og da lovpas du sa, nida kall byssunne noe sin vil ha ondekim.
0: At Herren skal stride for deg, og du skal være stille.
1: Og det herre skal ikke så at du åter seg om du skal gjøre slik jæskap.
0: Takk for i dag.
1: Det gikk du all ondekim.
0: Le vel.
1: Eller dere, vann.

0: De av dere som lytter til oss på FM i Kautokeino, Karasjok og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller i appen Radioplayer resten av døgnet. Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Rokkalmi. Puheakalus akalus ikmil. Tonkuhtelet. Huohuinjalas ja rumastas raafi aja. Virokkalalla tuvalle katsas. Vajon tuvore vuola tiihte. Attasi mitjiilan tuohta raafi. Main maajili mihin mahti antti. Vai miela sinne tupahkumi. Ja saani melte. Tuu tuohta palu seste. Ja besta joo seimme pua, niin vaasalaisko teemet suorkahusain ja vattun. Tu rahkis varni Jeesus Kristus, min Herramme pokte. Amen.
2: Kjære menighet, nåde være med deg, og fred fra Gud vår Far og den Herre Jesus Kristus.
1: Rattis servekonti, armu lehkostikon, min ahtsistämet ja raafi lehkostikon.
2: Herre, Gud Fader i himmelen.
1: Herre, timmelahti almis.
2: Du har skapt oss.
1: Tolet syvnida min.
2: Og du har sendt din kjære sønn Jesus Kristus for å frelse oss.
1: Jeg sann du rakis barnet, best din dyrte min.
2: Og nå lar du oss høre evangeliet om ham.
1: Jeg lar komme til det gulla to evangelium og så byrra.
2: Og hvordan vi skal leve i denne verden.
1: Jeg måker at jeg litt av meg innvis.
2: Og derfor så ber vi deg om din gode hellige ånd.
1: Den råkker alle med å våre passive øyne.
2: Så vi åpner våre hjerter for ditt ord.
1: Nå at du mer rappes til min vei mot å satt nei.
2: Og tror på det.
1: Ja, og skutter alle.
2: Og lever etter det.
1: Jeg er litt anmeldig.
2: Og blir bevart i en sann tro til det evige liv.
1: Ja varje lov och skymmet tuota osku siste akalatsat.
2: Amen.
1: Amen.
2: Igår så traff jag en man som gav mig ett underligt navn.
1: Ikte teve mun oftal om jätti munje imaslas nama.
2: Han kallte mig för himmellosen.
1: Son kohtjuris mu anmi losa.
2: Och det likte jag.
1: Ja, men
2: for losen, han leder jo skipet igjennom farlige farvann og inn til en trygg havn.
1: Denne går losen av fjøret da, min. Var alle speiket, og det gittet Akibas hamen i.
2: For han kjenner leia og vet hvordan det er.
1: Sånn, da og da gjen, og jeg dette måte det.
2: Og jeg har blitt kalt til å veilede Guds barn på himmelveien.
1: Jeg må den korte jorden, for jeg ble hit min mann, og han gikk inn og meldte.
2: Fordi jeg kjenner Guds ord.
1: Det er noe vondt av den ikke vil ha sannet.
2: Så derfor så er jeg en slags himmellos.
1: Jeg er innlagt en lønn avtalakken, han gikk låse.
2: Og nå i dag så skal vi se litt om hva skriften forteller om det å være menneske.
1: Ja alkalka kehtjeri mai tjala selkalan at lehti holmutsin.
2: De som tror på utviklingslæren eller evolusjonen, de mener at vi er et høytstående dyr.
1: Sikke hoskotan outane maiin visti si arvali millet takkar elli sypihat.
2: Og dessuten så har også vår tid fått en annen, andre og nye tanker om en annen rettferdighetsfølelse enn før.
1: Ja da talas sille, mi odjom vela era lagan tautu tan vanhuskis vuhti mi outalle.
2: Som gjør at de får nye og andreledes tanker om hva det vil si å være menneske og mann og kvinne.
1: No akki mi odjo herra lagan jordekit mohtale lehkit nisu ja teutu.
2: Men jeg har fått møte Jesus Kristus i Bibelen.
1: Mutta monen päässä teivät Jeesus Kristus sin pippan bokten.
2: Och därför har denne boken blivit en hellig skrift för mig.
1: Teinen ledat, Charles kirjishantan passi kirjin mukje.
2: Och den boka, den tror jag på.
1: Ja den kirjela oskummon.
2: Och genom denne boka tolkar jag också världen och verkligheten.
1: Ja den kirji okte tolkommon maittai majin meidän.
2: Og nå vil jeg gjerne dele med dere det jeg har sett i skriften om hva et menneske er.
1: Jeg har lagt kun joket i tid for meg munnen hva sier han Charlesis med ånd
2: og
1: slø.
2: Og det må vi se i lys av tre store begivenheter.
1: Jeg har vært en mye satan joket om meg joket på det.
2: Nemlig skapelsen og syndefallet og gjenløsningen.
1: Namalasi seunados sotto toto ja los chouto yo mi.
2: Gjenløsningen er det samme som Kristi frelsesverk på Golgata.
1: Ja los chouto yo mi lasama ko Kristus a talko Golgatante.
2: Og da vil vi lese fra første Mosebok, det første kapittel og vers 26-28.
1: Det är kom i lokka Wosters Moses kirjis, Wosters kapitelis, uhta kolma lokka hörsjes, uhta kaufta kolma lokka.
2: Och där står det i Jesu namn.
1: Ja loppe tjocho, tjalle un Jesus namn.
2: Då sa Gud, la oss göra människor i vårt bilde, efter vår lignelse. De ska råda över havets fisker, och över himmelens fugler, över fet och över all jorden, och över vart kryp som rører seg på jorden. Og Gud skapte mennesket i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det. Til mann og kvinne skapte han dem. Og Gud velsignet dem og sa til dem, «Vær fruktbare og bli mange. Fyll jorden og legg den under dere, og råd over havets fisker og himmelens fugler, og over alt levende som rører seg på jorden.»
1: Jeg vil sikre, tahko mi ormuit, min kovame melte, min lahkasadjan, ja sikalike raadet aapi kuoli patjil, ja anmi lotti patjil, ja aami patjil, ja puheanam patjil, ja puhnyammui patjil, ma lihkadit äänam alte, ja ihmil seivnidi olmo su kovas melte, Hymmil kovaa melte seunii sontaan. Olmain ja nissonin seunidi son suhno. Ja ihmil puure seunidi suhno. Ja ihmil selki suhno jää. Lähke shattalatsat ja äänä nähke ja täyti äänämaa. Ja tahki daam astasäätte valepuntsen. Ja radiehke aapi kuolipatjil ja anmi lottipatjil ja johke heakkalatsa patjil mi äänam alte lihkat.
2: Här står det att mennesket är skapt i Guds bilde.
1: Taas Johnson denne lagen har måste se ut i någon i mina gåva melde.
2: Och det berättar lite om hur högtstående och hur värdefullt människan är.
1: Ja, det måste la mycket man alla ja mausa lo stanna onnuslö.
2: Och i samma andedrag säger han att han skapade det till man och kvinna.
1: Samma sälka sån att det som ser ut nu så nyss och ny jag olma in.
2: I grundtexten så står det hankön och hynkön.
1: Wallo, testas tjallio och teuto, ja, ni så.
2: Så det betyder att Gud skapade mannen till att vara manlig?
1: Ta maksakte i misivnid i olma, läke holma in.
2: Och han skapade kvinnan till att vara kvinnelig.
1: Ja, som ser ut nid i nissen att läke nissen in.
2: Och på den måten skulle de bli det Gud hade skapat dem till.
1: Ja, reine läking, det kan jag skjelte. Nå gå i mil og jeg vil til den.
2: Og fullføre det oppdrag som Gud hadde gitt dem.
1: Ja, alle sjokt i den, takk og meg hit, min lyset når jeg hadde den.
2: I vers 28 står det at Gud velsignet dem, og han gjorde dem fruktbare, og sa at de skulle bli mange.
1: Ganske kan man nok ha verset, tror jeg, at det så bare ser ut i det sin, ja, takk jeg sin, sjøttelandjen.
2: De skulle fylle jorden og legge den under seg, og råde over alle dyra.
1: Sikkert ikke det er de ene med i rade fått eilig bøttel.
2: Vi skal legge merke til at alt dette gjelder begge to, både mannen og kvinnen.
1: Merker seg ikke at det da hoska sikker nissen i ja det og
2: sammen ble disse to velsignet av Gud.
1: Oftast skjøtte jeg akkurat og spore syvnig over hyggmiddels.
2: Sammen blir de fruktbare og mange.
1: Samme kjøtt ikke seg, kjøttene ikke er allukket.
2: Og sammen legger de jorden under seg.
1: Ja, ofte spikker på seg når man voller.
2: Det betyr for eksempel
1: det makser alt å møte ditt.
2: At de sammen skal klatre opp på den høyeste topp.
1: At det sier far og lager ikke lager på gården uten han måske være tjokke.
2: Eller fare ned til havets dypeste dyp.
1: Tenker man at arbeidet eller svårt.
2: At de sammen skal boltre seg på jorden.
1: At det sier fare og lager, eller skje på en eller annen.
2: Og sammen utforske og utnytte dem.
1: Jeg ser mye gamle her på, jeg gjør her på en eller annen.
2: Og sammen skal de råde over havets fisker og himmelens fugler, og dyra på jorden.
1: Ja, far og lager kan lage på seg. Rade fattel, api, guli, ja, flotti, enanande, jalmin.
2: At de skal råde over dyra betyr også at de kan ta livet av dyra når det til gang for oss.
1: Da hatt jeg rade på illi fattel. Maksan ser masse og jomi hekka hort i talt.
2: Og at de kan regulere og begrense dyras bestand.
1: Ja, det sier satte feilet, kan ikke gå noe i unnan, ærlig.
2: Men det kan de ikke gjøre med menneske.
1: Måtte den, jeg satte alle kontakter.
2: For det har skapt i Guds bilde.
1: Tegna kvar seg ut i loven i, mila gåva melde.
2: Derfor er det Gud som råder over menneskets liv.
1: Tegna lei min mirade alle må ærlig med bøttel.
2: Fra fosteret i magen til mor.
1: Och i rejs kitta, ni rätt jag.
2: Till den gamle man på gravens rand.
1: Tänker han bara så låt mig ha det rotas.
2: Så slik vill Gud att de två, mannen och kvinnan, ska utfolde sig sammen på jorden.
1: Ni tar du i mila, ni så jag det ut och kalla på ärligheten alltid.
2: Så på den måten är det likestilt.
1: Dina lägen lappar sig, tassa lägen.
2: Men hvis vi går litt nærmere og sammenligner de to, vil man også se en forskjell.
1: Måtte jo slage av en mann og jeg kjekkja så når det var en ære hos ham.
2: For han hadde jo skapt dem til to forskjellige kjønn.
1: Det er noe sånn i seg ut med en så guftig og kjell.
2: For at de på den måten skulle utfylle hverandre og bli en helhet.
1: Nå at det sier det inn i lagen, kan jeg ikke det er jo ditt kjente hokten.
2: Likesom to som synger og spiller duett med hver sin stemme.
1: Nå går jeg ofte spørt, la du bare gå på gjennomvilden.
2: Og det får vi høre om i kapittel 2.
1: Den blir regulert med en opp i kapitelet.
2: Der står det at Gud først skapte mannen.
1: Der står ikke Charlie jo om at de vil ha på syvn i de holdet med ham.
2: Og han satte ham i hagen for å dyrke og vokte ham.
1: Ja, sånn, vi er så gjedde, ja. Ja, det er så bare gatt oppe.
2: Og så sa han til ham.
1: Gjød selv i sånn sotning.
2: At han kunne spise av alle trærne i hagen.
1: At det sånn at vi bare har bortsett uten den verdt i siste.
2: Unntatt treet til kunnskap om godt og vondt.
1: Måtte igjen. Denne morges vi bort i Baha, jeg bor i.
2: For når han gjorde det, så måtte han dø.
1: Jo, sånn takk er det han. Det kjøttet er sånn, ja, mitt.
2: Og så førte Gud dyra til ham, slik at han kunne gi dem navn.
1: Jeg er fevre de, mil, eller solos er noe som blir en av meg, tenkte.
2: Og da alt dette var ordnet?
1: Jeg kom på å ta litt akkurat jobben.
2: Først da kom kvinnen inn på arenan.
1: Den leska på de, niså, da sa han.
2: Så det betyr at det var mannen som fikk oppdraget?
1: Eller, merker ikke den at det er jo mye alt igjen bare på.
2: Det var mannen som fikk budet ifra Gud?
1: Eller, det er jo mye alt igjen, sa han i Milis.
2: Og det var mannen som bestemte hva dyra skulle hete?
1: Ja, det er jo mye mer de, eller namma, takk jeg.
2: Og så kom kvinnen og gikk inn i det som mannen hadde fått og ordnet til.
1: Jeg er både nissen jeg mener, da sa jeg til å leie og ordne.
2: Det står det at Gud han skapte henne for at hun skulle være en medhjelp for mannen.
1: Det kjører ikke alle vunnet hit, men sier vi så at det sånn galt eller vekk inn til å dø.
2: Da han skulle hjelpe henne med å dyrke og vokte hagen. Hjelpe ham med å dyrke og vokte hagen.
1: Verker han til ikke så, dikksjorten. Kartig.
2: Og han skapte henne på en forunderlig måte.
1: Ja, sånn ser ni så i marsjers lag i melden.
2: For mens han sov, så kom Gud og tok et ribben.
1: Og sånn gjør ja, de med svalt i sånn ørtetaktig.
2: Og av det bygget han henne.
1: Ja, da hoks i sånn så.
2: Og derfor tok han også imot henne som sitt eget kjøtt og ben.
1: Ja, det er noe alltid som vostet det gøttes romers jeg takt i.
2: Og han elsket henne og kjentes ved henne som seg selv.
1: Ja, så frakket de så jeg takt deg, så det gøttes.
2: Og han tok henne i hånden og førte henne inn i hagen.
1: Ja, så var alltid så gitt jeg mener ikke kart i sisa.
2: For at hun kunne bruke den på samme linje som han.
1: Nå er det sånn. Sånn.
2: Så her ser vi at det på samme tid er en underordning og en likestilling.
1: Se, da så inn i melet eller dasalak i meg, måtte å bare bruke dasalak.
2: Det vil si, når hun underordnet seg ham, så ble hun likestilt med ham.
1: Da, Mark sa den at det var sånn, eller hvis det skjedde så dasalak av sånn.
2: Og dette er den paradisiske underordning.
1: Ja, da med det paradialers åkken.
2: Og den er luftig og lett, som det lange hår som dekker henne med ære.
1: Ja, den takker mine åkens sånn.
2: Og det at kvinnen ble bygd av et ribben.
1: Da har ikke ni så satt det også jo og følte det avtid.
2: Når man bygger noe, så blir det en bygning.
1: Og hun må også gjøre det, det skjedde visst i oss.
2: Derfor kan vi også se på kvinnen som en bygning eller et hus.
1: Den er bare som satte mye øyne inn i sånn at det går visst i, det er ikke ærlig.
2: Men hva slags bygning er dette?
1: Måtte makker også jo med alle.
2: Jo, det ser vi av det navnet som Adam ga henne.
1: Jo, men jeg har en liten namn som er Adam at i sonen.
2: Han kalte henne Eva.
1: Så går at det er sånn en amma Eva.
2: Og det betyr liv.
1: Ja, da maksa, ærlig.
2: Det betyr at hun er mor til alt som lever. Det vil si at hun med sin kropp er en bolig for livet. Slik lærer skapelseshistorien oss hvordan Gud vil at vi skal være.
1: Nu oppe har fevnet og sa må man i Mikael-Aga leket.
2: Mannen skal dyrke og vokte hagen. Og elske henne som sitt eget kjøtt og ben. Mens kvinnen skal hjelpe ham med dette. Og være mor til alt som lever. Så når de følger dette, da blir ekteskapet og hjemmet et paradis. Det var det første begivenheten. Nemlig hvordan Gud har skapt oss. Så kommer den andre begivenheten. Og den var veldig trist. Og den kaller vi for syndefallet. Nemlig at mennesket, våre første fedre, vår første far og mor, de var ulydige mot Gud. Og åt av den frukten som de ikke skulle røre ved. Og da skjedde det noe med de to. Da mistet de sin uskyld. At de ikke var, at de ikke var uskyldige lenger, følte seg uskyldige lenger.
1: Det er masse kasser igjen, at det er bare en sivet.
2: Og de fikk ondt begjær.
1: Jeg sier at jeg ikke heit og hva med doktoren.
2: Og så kunne de ikke gå nakne lenger.
1: Jeg bare sier satan kjørte nala, så han sier.
2: Og Gud ga dem klær.
1: Jeg vil at de så når jeg så gi.
2: Og så avsatt Gud en dom over dem begge to.
1: Jeg sier ikke, vil du ha må så nå på ikke liv.
2: Først til kvinnen, sa han i vers 16.
1: Alkos nisso ni telki som den gode
2: noklokka
1: verses.
2: Jeg vil gjøre din møye stor i ditt svangerskap. Med smerte skal du føde dine barn. Til din mann skal din atro stå, og han skal råde over deg.
1: Må nei kontakta her, nakkjer det sånn kjent. Du vei vi. Jeg lo eppe vekk i våre. Bakkje sin. Kalka tommane i trekkade ditt. Ja du panja sa kalka, kalka du pallule, ja sa kalka rad du patjel.
2: Vi skal legge merke til at Gud og fristeren kom til de første menneskene på forskjellige måter.
1: Vi merker skittene i mil, ja da fyller jeg ikke på hvilke jeg skulle lage i mil til deg og lukk meg løsa.
2: Gud kom til mannen.
1: I mil på hvilke jeg lukk meg løsa.
2: Og lærte han opp for at han skulle lære det videre. Til henne.
1: Jeg oppe i så at vei sånn oppe har jeg regn.
2: Men fristeren, han kom til kvinnen.
1: Måtte fylle jeg ikke på i nissene løsa.
2: Og forførte henne.
1: Jeg dalbo i så.
2: For at hun skulle lokke sin mann til å falle.
1: Nå at det sånn kan skjøre kanskje så viser det at han bare går i milde.
2: Derfor så er det kommet en annen type underordning i tillegg etter syndefallet.
1: Denne båten vil jeg ære merke så med mange sånt
2: og
1: tatt.
2: Og det er syndefallets underordning.
1: Ja, det er det sånt å gjøre det med voldøy.
2: Og den er tung og sur.
1: Ja, det er låst jeg var i.
2: For det første fordi den er negativt begrunnet og er en dom.

0: Wel, mae ydy'n atason ni os oedd yn hei os fain mô dawdw.
1: Som ikke så gjerne vil bøye seg for Gud og hans ord.
0: Vi er ikke dagt å gjøre li, lille sani, ja, så sani med dem.
1: Men den kvinne som frykter Gud?
0: Og det er ni som i ballai, Milis.
1: Hun vil bøye seg og bli velsignet.
0: Så nå ikke så gjerne dagt i hetes jeg skjedde på resivt i dovet.
1: Og den mann som elsker Herren?
0: Ja, da han meg ikke rakist å herre.
1: Han vil elske sin hustru som seg selv.
0: Så når jeg går rakist i så, er min vist noe å gjøres.
1: Og bli en god mann.
0: Jeg skjedde for det akkurat.
1: Og så kommer dommen over mannen.
0: Jeg er bare på å holde meg på til.
1: Gud hadde gitt ham det overordnede ansvar.
0: Jeg ville gjøre den så, men han gikk ikke spåre ham.
1: Derfor måtte også han bære skylden for den ulykke som rammet dem begge.
0: Den er satt det som ikke er ditt han. Så da nå er det, vi så noen bakkeli på det.
1: Ja, hele skaperverket.
0: Ja, på en sønne da sa.
1: Derfor så leser vi i de neste tre versene, 17, 18 og 19.
0: Den er lukket med en kolma, tjov over sværsen.
1: Og til Adam sa han, fordi du lød din hustrus røst, og åt av treet som jeg forbød deg å ete av, skal jorden være forbannet for din skyld. Med møye skal du nære deg av den alle dine levedager. Torner og tistler skal den være for deg, og du skal dekke, og du skal ete av markens vekster. I ditt ansikts sved skal du ete ditt brød, inntil du vender tilbake til jorden, for av den er du tatt. For støv er du, og til støv skal du vende tilbake.
0: Denne går, da jeg er litt og akkurat gjennom. Jeg bor et av våres, men herre, mon ravin du, jeg ser ikke, vi tok opp glas borret. Det lekk oss, en av herre du vondt og ditt i. Vaivin kakka to borret, taas kohtu ellim peivida miehtä. Vastilis naanjait ja kaskala sai kalka, kalkala tunne shattadit. Ja lau kakka porrat, mehti urtasit. Tu kallui pivas takai kun kakka ton porrat tu laipat. Hitta tassasi, kun on shatta fastain enamin. Tasko laaston lät valtojuvon, tasko don lät multa ja multa, multan kalkaton fastain sköldet.
1: Ja. Och det är också det vi ofta ser.
0: Ja, den är mäktig jag med att vi tar jag ojt.
1: Att mannen plejer att dö först?
0: Att det är då jag med avtal.
1: Om han blir ført ned i jorda.
0: Ja, for jeg ble det på en måling.
1: Og så må hun stå igjen ved graven og gråte.
0: Jeg kjente sånn, til å ta til gårdes.
1: Inntil hun følger sin mann den samme vei.
0: Det er slik og sånn jobbala, så vann jeg samme gøy nå.
1: Så dette skjedde fordi han ikke var lydig mot Gud,
0: dette, og hans Gud. Tata puhuva ja tihti, kun se on niin jääkö hän miiliin.
1: Men så kommer den andre Adam.
0: Mutta det pohtar nuppe Adam.
1: Och då kommer vi till det, den tredje begivenheten.
0: Det pohtar med en kolmatt Adam.
1: Som fortäller oss noe om vad det vill säga att vara människa.
0: Vi må inte la mele att läka holmokin.
1: Nemlig gjenløsningen og frelsen i Jesus Kristus.
0: Når man lastet av noen av oss, jeg bestod jo i Jesus Kristus siste.
1: For det forteller oss noe om hvor høyt Gud verdsetter oss.
0: Den er godt må ikke la, men alle de himmel min bytte.
1: Når han har lagt sin egen sønn bli menneske.
0: Og sånne dikten så er ikke sparen i skjønte Holmokin.
1: At han har blitt vår bror og frelser.
0: Ja, det sånne skjønte min vilje jeg best i.
1: Og tatt den straffen vi skulle ha.
0: Jag valde den dörren.